Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.

fast up and running in the clock and day at fair. Salonin team. Satt her på arbeid og så tar jeg sykkel hjem. Og nå skal jeg skitte til rimen.